0: Maza da mata yara yara baba da mama ya kuke ne wannan Naija FM 102.7
1: radio namu ne
2: oge ne FM Naija 102.7 abebo muzo adamaje radio mana